0: 4301 Gary Mix. Me sai ka kara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Gary Mix.
2: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
3: Muhammad.
2: Eh?
3: Kai ne kuma anan?
2: Albarke dai yar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
3: Shin wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
2: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da

0: Nourishing minds, sharing happiness for 50 years.
1: Me gida, zo ka ji yadda jaririn ke motsi a cikina.
2: Inji? Lallai, da alama wannan na da ƙarfi sosai.
1: Eh mana, da wa kake gani zai yi kama?
2: Da ni mana.
1: A'a, da ni wannan zai yi kama.
2: To wanda zai zo bayan wannan zai yi kama da ke.
1: Tabbi. To har yaushe zan jira wancan ya zo?
2: Kamar shekara biyu haka.
1: Eh, kaga a lokacin na samu ƙwarin jiki.
3: Tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da muhimmanci. Mu tattauna.
4: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
1: Muhammad.
4: Eh?
1: Kai ne kuma a nan?
4: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
1: Shin wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
4: Tab. Gajiya fa kika ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai